0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Love you, baby.
1: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente tichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIZ au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea iresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, iată, 1 septembrie, începem toamna oficial, începem o nouă lună. În mod clar și cumva ne pregătim de schimbări pe care le așteptăm mai mult sau mai puțin dintre noi. Irina Gașpar sunt alături de tine și în această dimineață, timp de două ceasuri super faine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:07 în această dimineață de 1 septembrie, de altfel o zi care marchează și începutul anului bisericesc, un lucru important pentru atât de mulți români. De asemenea, tot pentru români, pentru că în România celebrăm două zile speciale, avem ziua informaticienilor militari și ziua diplomației române. La mulți ani celor care sunt în aceste domenii, astăzi este iată o zi specială și pentru ei. Și ne putem gândi, dacă tot e 1 septembrie, ne putem gândi la anul 1902. În sala Olimpia de la Paris, publicul a putut experimenta primul film science fiction, filmul Voiajul în Lună a regizorului Georges Méliès, a fost un mare succes. Iar în 1912, la București, în sala Eforie, a avut loc premiera filmului Independența României. A rulat timp de o lună, record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și la Budapesta. În anul 1955, în 1 septembrie, a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj. Practic, Filarmonica de Stat Transilvania, cu sediul în Cluj, este una din principalele filarmonici din România. Tradiția activității simfonice în Cluj datează de la începutul secolului al XIX-lea, fiind întreținută succesiv de asociații, cum ar fi Orchestra Primului Teatru Orășenesc, orchestră înființată în 1792, sau Societatea de Muzică, Cercul de Muzică și așa mai departe. Actuala filarmonică a fost fondată în 1 septembrie 1955 sub denumirea de Filarmonica de Stat Cluj, ca o instituție artistică dedicată exclusiv concertelor. Avea 75 de muzicieni aleși sub supravegherea maestrului Wilhelm Demian, iar Antonin Ciolan a fost numit dirijorul orchestrei. Sub bagheta maestrului Ciolan și datorită eforturilor tinerilor muzicieni de la Academia de Muzică din Cluj, pe atunci Conservatorul de Muzică, Filarmonica a devenit la scurt timp una dintre principalele promotoare ale culturii în țara noastră. În 1966 chiar a fost fondată și orchestra de cameră sub supravegherea binecunoscutului dirijor Mircea Cristescu. În 1965, Filarmonica a organizat prima ediție a propriului său festival anual, Toamna Muzicală Clujeană. Iar în 1972, sub conducerea lui Sigismund Toduță, a fost fondat Corul Filarmonicii, condus de maestrul Dorin Pop, iar apoi de Florentin Mihescu și Cornel Groza. Mai sunt câteva lucruri pe care le menționăm apropo de această zi, dar după o întâlnire cu Kelly Clarkson. Bună dimineața! Radio Transilvania.

0: În 1963 a luat ființă prima unitate specializată în domeniul informaticii și automatizării a armatei române. Astăzi este și o zi specială în care ne gândim la Gloria Estefan, ne gândim și la Bobo Burlăceanu, de asemenea gemenii formației Tokyo Hotel Bill și Tom Kaulitz și celebra actriță și nu numai Zendaya. La mulți ani să spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, la mulți ani, dragă ascultător sau ascultătoare, dacă ești pe frecvență, să știi că gândul nostru este către tine ca aniversat sau aniversata acestei zile și la fel la mulți ani și celor care celebrează ani de zile, ani faini de când s-a întâmplat ceva special, fără neapărat să fie zi de naștere, fără să fie momentul de naștere, poate să fie și altceva, întâlnire specială, o revedere cu cineva deosebit sau ani de căsătorie, așa cum îmi place uneori să mai spun. La mulți ani tuturor celor care astăzi au ceva de sărbătorit.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

speciale, iată acest hit 2026 Magnetic. Ascultăm la ora 6 și 18 minute la Radio Transilvania, când de altfel ne uim, nu știu, ne minunăm, ne lăsăm impresionați sau considerăm că este un lucru până la urmă nu foarte special, ci oarecum banal, dacă aflăm că o companie aeriană low cost a lansat o nouă campanie amplă de recrutare, prin care își propune să atragă în echipajele de cabină persoane trecute de prima tinerețe. Cumva se concentrează în mod special pe candidați cu vârsta de peste 50 de ani și este într-adevăr impresionant, pentru că, după cum am văzut în tot felul de povești, mărturisiri sau, mă rog, chiar strategii descrise pentru acest rol de echipaj, mă rog, membru al echipajului de cabină,

0: în general se recrutau doar persoane super tinere. E o inițiativă care vine ca o continuare a succesului înregistrat în urma unei acțiuni similare care s-a desfășurat acum 4 ani, o perioadă în care respectivul operator aerian a observat o creștere vizibilă a numărului de însoțitori de bord maturi care lucrează în aviație și lucrează foarte bine. Reprezentanții companiei au spus că nu există o limită superioară de vârstă pentru cei care își doresc o astfel de carieră. Cel mai bun exemplu în acest sens chiar sunt angajați care profesează cu succes și la vârsta de 64 de ani, după cum erau exemplele date. Inițiativa asta încurajatoare vine să demonstreze că abilitățile de comunicare, maturitatea, experiența de viață contează uneori mult mai mult decât vârsta din buletin atunci când vine vorba de interacțiunea cu pasagerii aflați la bordul aeronavelor. Și bă, recunosc, când am întâlnit și eu doamne, că erau, deși, stai puțin, era și un, da, erau două doamne și un domn la bordul unui avion la un moment dat, erau pe culoar și m-a impresionat și felul în care au povestit, au vorbit, au servit, mă rog, și-au îndeplinit toate atribuțiile, dar mai cu seamă cred că m-a impresionat faptul că am văzut că nu sunt tineri sau tinere, nu știu, ieșite de curând de pe băncile școlii sau ceva de genul acesta. Și lucrul acesta m-a bucurat pentru că eu cred cu adevărat că nu ar trebui să fie o vârstă în nici o meserie, pentru că ceea ce de fapt ar trebui să determine un om să practice o meserie ar fi inclinația lui spre acea meserie, abilitățile pe care le dovedește, eficiența în acea meserie și așa mai departe. Și să trecem peste stereotipul ăla de care ne mai lovim uneori, dacă ești tânăr, automat, fai, imediat ai găsit soluția, știi ce să faci cel mai bine, țaca-paca. Nu întotdeauna este așa. Uneori se poate potrivi, dar asta înseamnă că nu e o regulă. Anyway, un salut și din partea mea pentru această companie care, iată, dă exemplu.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: De la finalul anilor 90, Turn Back Time, de la Aqua am ascultat acum, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 și până azi, până la hiturile din 2026. Este ora 6:24, o chestiune cumva pe linie auto, procedura de cumpărare și vânzare a mașinilor s-a modificat, după cum arată un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. A fost publicat recent în Monitorul Oficial. Principala noutate este că ambele părți implicate în tranzacție trebuie să dovedească acum că nu au datorii la bugetul local. Principala schimbare se află în partea de jos a noului contract cadru, unde a fost adăugată o rubrică dedicată cumpărătorului. Dacă până în prezent autoritățile verificau doar dacă vânzătorul avea taxele și impozitele la zi, de acum înainte se va controla și situația fiscală a celui care cumpără mașina înainte de finalizarea actelor. O altă modificare utilă pentru șoferi privește perioada legală oferită pentru înmatricularea mașinii. Noul formular actualizează oficial acest termen, îi oferă cumpărătorului 90 de zile pentru a transcrie mașina pe numele său față de termenul de 30 de zile care era menționat în vechiul model. Da, și recunosc, mie mi s-a părut un termen relativ scurt, 30 de zile, pentru simplul motiv că nu doar asta am de făcut într-o lună de zile, sunt multe chestiuni pe care trebuie să le mai faci în viață și de obicei cam mai anumite drumuri de făcut, du-te în stânga, du-te în dreapta, dacă nu sunt instituțiile, sediile apropiate, atunci ai mult timp pe care îl pierzi. Așa că 90 de zile mie mi se pare chiar rezonabil.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:29 de minute, într-o dimineață în care mă mai uit în stânga și în dreapta prin lumea asta largă ce se mai întâmplă și aflu din cronica de tehnologie că, de fapt, Coreea de Sud va oferi acces gratuit, cred că e prima țară că face asta, acces gratuit propriilor cetățeni la cele mai avansate modele autohtone de inteligență artificială. Cumva prin programul ăsta, guvernul vrea să crească și nivelul de acces al oamenilor la inteligență artificială, dar și să încurajeze folosirea modelelor dezvoltate intern, na, ca să mai reducă dependența de AI-ul american sau chinez și așa mai departe. Wall Street Journal are un articol mai complex pe tema asta, dar ideea asta e că, de fapt, Coreea de Sud va oferi acest acces gratuit pentru ce se produce în țară. Până la urmă e așa o idee cum încercăm și noi prin România, nu? Să încurajăm lumea să cumpere roșii românești mai degrabă decât roșii din import sau, mă rog, tot felul de alte lucruri pe care le producem, desigur, noi aici și mai puțin să ne cheltuim banii pe produsele aduse din afară, da, deci dacă au echivalent, că dacă n-au, na, asta este, adică, na, nu cred că putem încă să cultivăm bananele, atunci le importăm, e ok, e logic să, dar dacă ești, cum am dat exemplu cu roșiile, nu mai bine cumperi roșii din România. Da, asta încearcă într-un fel mai tehnic să facă și Coreea de Sud și e interesant, măcar așa de gândit un pic această strategie. O să vedem oricum ce se întâmplă și pe mai departe. Doamne, se pornește o ploaie, m-am gândit ce s-a întâmplat, dar dacă până în studio am auzit tunetul, înseamnă că, da, atenție mare. Dar mai povestim imediat și despre vreme.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Harry Styles la ora 6:34 de minute în această dimineață de 1 septembrie, o dimineață în care ne întrebăm ce mai gândesc cei care sunt specialiști în anumite domenii, pentru că încerc pe cât posibil să urmăresc specialiști dacă sunt anumite idei exprimate, chiar idei inedite despre care poate mai puțin am auzit. Uite, de exemplu, Paul Romer este un economist laureat al premiului Nobel și el susține o perspectivă optimistă asupra scăderii populației globale. Da? Că săptămâna trecută povesteam de această realitate pentru anumite comunități, desigur, și cumva acest laureat contrazice temerile tradiționale legate de declinul demografic. În opinia sa, o populație mai redusă nu duce automat la sărăcie sau la o criză economică. Poate reprezenta o oportunitate importantă pentru creșterea nivelului de trai, de exemplu. Acest domn explică faptul că bunăstarea unei națiuni nu depinde de numărul total al locuitorilor, ci de calitatea vieții și de modul în care resursele existente sunt împărțite între oameni. Atunci când populația scade, resursele de capital, dacă vorbim, nu știu, de infrastructură, clădirile, terenurile, tehnologia, toate rămân aceleași, dar se distribuie la mai puțini indivizi, cum ar ieși conform calculului matematic. Și lucrul ăsta înseamnă că fiecare persoană poate beneficia de o cotă mai mare din avuția națională, având acces la locuințe mai ușor, la servicii poate mai bune, la un spațiu, nu știu, un spațiu în care să poți să trăiești mai generos și așa mai departe. Da? Economia poate deveni în felul ăsta mai eficientă pentru că presiunea pe mediu, pe resursele naturale, da, toate astea se reduc considerabil și permite cumva o dezvoltare mai sustenabilă pe termen lung, dacă e să privim din acest unghi conform acestui laureat al premiului Nobel, economist de meserie. Cheia acestei transformări constă în investiția continuă în educație, în inovare și tehnologizare, da? Factor care cresc productivitatea muncii chiar și în condițiile în care forța de muncă este mai restrânsă. Așa că în loc să fie obsedați de menținerea unei creșteri demografice constante, liderii politici și economici poate ar trebui să se concentreze pe pregătirea oamenilor, pe adoptarea automatizării, da, cu cap și cu logică, da? Prin adaptarea inteligentă a politicilor publice la noua realitate demografică, o țară își poate spori considerabil bogăția pe cap de locuitor. Avem exemple oricum în acest sens și pe continentul nostru, da, țări care, deși nu au o populație foarte numeroasă, totuși reușesc să aibă un nivel de trai foarte ridicat. Așa că omul ăsta vine așa cu un pic de optimism în cazul în care te-a demoralizat vreun alt analist care, sigur, și el a venit cu argumentele sale, nu întotdeauna de lăsat deoparte.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: Patricia McNeil și acest super hit pe care cu mare plăcere l-am ascultat atunci când a fost lansat și îl ascultăm în continuare. 6:40, tot o chestiune cumva din lumea largă și apoi o să revenim la mai multe din curtea noastră. Noua Zeelandă face pași importanți pentru protejarea tinerilor în mediul online și pregătește un proiect de lege prin care va interzice accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale. După cum am văzut pe Bloomberg, aplicații foarte popular, cum ar fi Instagram, TikTok, Snapchat sau Facebook, vor fi încadrate oficial ca platforme sociale cu risc ridicat. Companiile vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor, iar cele care nu respectă noile reguli riscă amenzi uriașe de până la 10% din veniturile lor globale anuale. Am văzut că s-au mai câștigat astfel de procese. Prin urmare, cred că riscul este foarte real. Nevoia unei astfel de legislații e justificată de efectele negative tot mai vizibile pe care rețelele sociale le au asupra sănătății mentale a adolescenților, da? Vorbim de dependență digitală, cyberbullying, expunere la conținut dăunător, tot felul de algoritm manipulativ și așa mai departe. Prin restricționarea accesului și obligarea giganților tech la măsuri severe de verificare, autoritățile vor să creeze un mediu digital mai sigur, să încurajeze dezvoltarea echilibrată a copiilor, ferită de presiunile din spațiul virtual. Ceea ce sigur e foarte, foarte fain, dar după cum am văzut, în general când interzici, de undeva se găsesc soluții, că nu mai românul s-a născut inventiv, sunt și prin alte părți cu aceleași idei strălucitoare și grija mea de fapt este, ok, o să spună tânărul din oricare țară, nu contează că este Noua Zeelandă, România și așa mai departe, zic ok, am interdicție pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, nu e o problemă, că mai sunt alte platforme despre care poate nu se știe sau care n-au intrat în radarul autorităților și așa mai departe și să fac tot felul de chestii de astea underground. Asta este pentru mine marea temere. Deci, sigur, chestia cu interdicția plus minus. Cred că trebuie acolo un control, o utilizare controlată cumva, da, de către adulți și așa mai departe. Asta cred că ar trebui mai bine și mai clar reglementată. Dar, de asemenea, cred că specialiștii care să facă tot felul de verificări, să caute ei soluții înaintea altora, da? Cred că numărul lor ar trebui să crească și estimez că în viitor este o meserie care va fi din ce în ce mai mai căutată. Rare și apus de soare avem în minutele următoare, chiar dacă noi suntem de fapt la început de zi și ne gândim cum răsare mai degrabă soarele. Asta, desigur, dacă nu cumva suntem copleșiți de nori, că în unele părți din Transilvania dimineața stă sub semnul norilor și al averselor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Da, vreau să fiu lângă tine atâta timp cât nu sunt salvamar, atunci nu vreau, dar trebuie să fiu lângă tine. Tu care ai trecut dincolo de geamandură și riști, ți-ai riscat viața fără probabil să-ți dai seama de situația asta. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în această dimineață, avem o întrebare legată de chestiunea asta a salvamarilor, care se îngrijorează de câte ori văd oamenii prea departe de mal și ulterior când au loc, nu știu, discuții pe tema asta, sunt destul de numeroși oamenii de pe plajă care îi iau la rost tot pe salvamari pentru că s-au îngrijit ca oamenii să nu depășească linia de siguranță. De puțin timp am asistat la o discuție care mi s-a părut halucinantă. Era un domn, adică nu un tânăr care zice că este inconștient, mă rog, s-a dovedit că, din punctul meu de vedere, este un adult inconștient, da, în fine. Deci adultul respectiv, care era undeva, așa estimez eu, ochiometric, între 45 și 55 de ani, cam pe acolo, da, el s-a dus și s-a îndepărtat foarte mult de geamandură. Și salvamarul l-a văzut, l-a fluierat, într-un final a venit la mal domnul respectiv, între timp și salvamarul a mers la punctul de întâlnire, care se întâmpla să fie chiar lângă mine, da, și cel recalcitrant și ofuscat a fost domnul care a depășit limita de siguranță și vezi, doamne, îl urechea, mă rog, cu ghilimele de rigoare, salvamarul, da, omul zicea, păi bine, da, am venit în concediu ca să stau numai pe plajă, și la care salvamarul a spus, domnule, e treaba ta pentru ce ai venit în concediu la mare. Ideea este că nu ai voie să depășești linia de siguranță. Asta este normalitatea, să înoți până unde e marcajul. Hai, domnule, că m-am dus acolo și ce era apa până la genunchi, ce poți să înoți în așa ceva? La care iarăși salvamarul cu multă răbdare a explicat, domnule, degeaba ți se pare ție că e apa până la genunchi, pentru că vorbim de curenți, vorbim de zonele în care te fură peisajul și așa mai departe. Da? Deci a fost acest schimb inutil și obraznic din punctul meu de vedere de replici între domnul respectiv care a fost atenționat să iasă să vină, mă rog, să vină din coace de geamandură. Salvamarul nu i-a spus neapărat să iasă din apă, da? Și salvamarul. Pe urmă avem diversele situații despre care s-a tot povestit zilele acestea, da, în alte părți, unele chiar s-au finalizat destul de rău sau cu anumite tragedii. Și atunci întrebarea firească vine, păi nu ar trebui cumva ca cei care își asumă riscul ăsta iuristic să plătească, pentru că uneori și salvamarii, mergând să salveze oamenii, își pierd chiar ei înșiși viața. Unii dintre ei, da, s-a și întâmplat de curând. Cu alte cuvinte, ce opinie ai avea tu apropo de amendarea celor care nu respectă indicațiile salvamarilor? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Da Funk, ascultăm la Radio Transilvania, ora 6:53 de minute, în câteva zile, mai exact în 4 septembrie, de la 9 seara. Festivalul Inizio 2026 se încheie în curtea interioară a cetății Oradea cu Cine Music, muzică de film, un concert dedicat unora dintre cele mai cunoscute și spectaculoase coloane sonore din cinematografie, practic. La pupitrul dirijoral se va afla Werner Gabor, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea și Corul Filarmonicii, dirijat de Laurențiu Bischin. Și în program putem să ne delectăm cu muzică din Godfather, Gladiator, Interstellar, Titanic, Avatar, Harry Potter, Star Wars, dar de asemenea din filmele Superman, Spider-Man 3, dacă am văzut bine, Conquest of Paradise, Sound of Music sau chiar Pinocchio. Iată o seară în care marile povești ale cinemaului revin la viață prin forța orchestrei și a corului într-unul dintre cele mai spectaculoase spații ale Oradei. În curtea interioară a cetății Oradea, așadar, în 4 septembrie de la ora 9 seara, va fi chiar special și spectaculos. Suntem pe final de oră, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente tichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIZ au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritmi predictivi, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea iresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpar.
1: Meteo.
3: Mulțumesc frumos! Ora 7:04. În acest moment avem temperaturi de 17 grade Celsius la Bistrița, 17 avem și la Beclean, avem 18 grade la Cluj, la Luduș, de asemenea 18 grade la Turda și la Alești, 19 grade la Oradea, la Satu Mare, 19 avem și la Zalău, la Mediaș, dar și la Carrei și la Beiuș. Avem un cer acoperit în toată Transilvania, avem și precipitații în aproape jumătate din zona noastră a Transilvaniei, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 25 și 31 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Info trafic. Pe șosele lucrurile nu sunt încă foarte complicate. În Oradea e super ușor. Uite, de exemplu, din Podgoria plecând până în Piața Rogerius, doar 18 minute avem de calculat, iar în cazul în care pornim din Sânt Ion din centru și vrem să ajungem în Velența, 19 minute dacă mergem pe centură, iar dacă mergem pe zona industrială, 21 de minute. Dacă suntem în zona Clujului și pornim de pe calea Mănăștur, intersecție cu Câmpului, și vrem să ajungem la aeroport, atunci timpul pe care trebuie să-l avem în vedere este de 25 de minute, 25 de minute în care un pic aglomerat pe anumite tronsoane, dar nu sunt tronsoane lungi. Iar dacă pornim din Baciu, din centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăș, ne calculăm 20 de minute, din câte văd eu aproape pe orice variantă am dori să alegem.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de 1 septembrie. O dimineață în care ieri povesteam că nu de astăzi începe litoralul pentru toți. Apropo de chestia asta, independent de, mă rog, ploaia pe care avem noi aici în Transilvania, care ar fi opinia ta apropo de amendarea în caz de nerespectare a indicațiilor salvamarilor? Ar trebui să se introducă aceste amenzi, să fie clar bătute în cuie, sau ar trebui să rămână lucrurile în continuare ca până acum? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania apropo de chestia asta.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Sunburst și Home Record, un hit 2026, la ora 7:11, l-ascultăm, iar pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de amendare în caz de nerespectare a indicațiilor salvamarilor. Crezi că e bine, ar trebui să se întâmple asta sau să meargă lucrurile în continuare așa cum au mers până acum? Turiștii care refuză să iasă din apă atunci când salvamarii le cer acest lucru ar putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. Aceeași pedeapsă este propusă și pentru părinții sau tutorii care își lasă copiii să intre în apă în timp ce scăldatul este interzis. De asemenea, persoanele care înoată în zone unde scăldatul e oprit permanent în spații destinate sporturilor nautice sau unde există interdicții sanitare riscă amenzi între 500 și 1.500 de lei, măsuri propuse într-un proiect de lege. Inițiativa legislativă stabilește clar că decizia de interzicere a scăldatului aparține exclusiv șefului postului de salvamar, în funcție de vreme, în funcție de starea apei, fără ca administratorul plajei să poată interveni. În plus, primăriile vor avea obligația de a publica anual lista zonelor supravegheate și orelor de funcționare a salvamarilor. În afara acestor spații stabilite de autorități, persoanele care aleg să intre în apă vor face exclusiv pe propriul risc. Noul proiect aduce responsabilități stricte și pentru administratorii plajelor, care trebuie să asigure un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată și să afișeze semnificația steagurilor în limba română și în cel puțin două limbi de circulație internațională. Iar administratorii care nu respectă aceste îndatoriri riscă amenzi destul de mari, da, între 10.000 și 30.000 de lei. Toate aceste modificări sunt propuse pentru a preveni numeroasele cazuri de NEC înregistrate în fiecare sezon estival, din păcate. Poate prin astfel de măsuri lucrurile vor fi mai bune, va scădea numărul accidentelor de felul acesta, mă rog, al necurilor și așa mai departe. Pe pagina de Facebook te aștept să spui dacă ești de acord cu un astfel de proiect sau crezi că este prea complicat, crezi că ar trebui să se meargă în continuare așa cum s-a mers până acum. Care e opinia ta apropo de asta? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

Mai și la mare și la munte trebuie să fii cu băgare de seamă și avem și într-o parte și în alta salvatori, da, care să fie pregătiți să sară în sprijinul celor care se aventurează, fie, iată, pe mare, fie pe munte. Mi s-a părut interesant să văd că Salvamont Prahova a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care doi turiști sunt surprinși în timp ce încearcă să înainteze cu trotinetele pe platoul Bucegi și imaginile surprind traseul stâncos și terenul accidentat din zona Motasa, o zonă intens frecventată de altfel de tot felul de drumeți, dar complet nepotrivită pentru așa mijloace de transport, da? Folosite de obicei unde? Păi în orașă. Și salvamontiștii și au ales să trateze această situație neobișnuită, așa mai cu umor, pentru că a însoțit filmarea de un mesaj ironic, da, a întrebat dacă trotinetele nu ar merge și pe munte, dacă toți sunt bune la oraș, așa cum, na, omul de la oraș se gândește să meargă pe munte. Reacția acestora vine în contextul în care salvatorii montani trag frecvent semnale de alarmă cu privire la comportamentele imprudente și nepotrivite pe care unii turiști le adoptă în timpul drumețiilor. Și tot la munte, cu atenție, de data asta nu cu trotinete, dar a fost un incendiu, probabil că ai auzit de el, incendiul de pădure din Doda Pili. El a fost lichidat. Au mai multe zile, pompierii clujeni au desfășurat o misiune de stingere a unui incendiu de pădure care a izbucnit într-o zonă greu accesibilă din apropierea acestei așezări faine Doda Pili. Dacă nu ai fost până acum, îți recomand cândva să mergi. Nu a fost o intervenție obișnuită, pentru că relieful accidentat, diferența de nivel, faptul că focul ardea în straturi de humus, rădăcini, muși și frunziși au transformat misiunea asta într-o foarte mare provocare. Flăcările nu erau întotdeauna vizibile, focarele erau ascunse uneori și trebuiau identificate, lichidate unul câte unul, și ca să ajungi cu apa cât mai aproape de zona afectată a trebuit să, mă rog, pompierii, că nu tu și nici nu eu, dar pompierii au utilizat linii de furtun pe teren foarte dificil, pentru că autospeciale nu puteau urca pe oriunde, dar oricum au fost alimentate din surse naturale și cu furtunul de care spuneam au reușit să facă o treabă extraordinară. Misiunea a cerut o mobilizare foarte amplă, pentru că pe parcursul weekendului pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, o autospecială de serviciu. A fost de asemenea prezent un echipaj SMURD care a asigurat partea medicală și, pentru că terenul nu a permis o intervenție exclusiv terestră, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a intervenit cu un elicopter Black Hawk ca să deverseze apă pe anumite zone, da, în care și ele au fost afectate. Iar la

0: sol, pompierii au avut alături localnici, au fost alături de ieșise cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Mărgău, au fost și oameni de la Ocolul Silvic și, mă rog, de la Administrația Parcului Natural Apuseni. Sprijinul tuturor a fost important pentru că misiunea a fost grea, dar astfel a putut fi dusă la bun sfârșit și un îndemn de recunoștință pentru toți cei care s-au implicat pentru a rezolva această problemă. Pentru că după zile de efort, da, iată, incendiul a fost lichidat, forțele s-au întors la bază, zona afectată rămâne însă în atenția pompierilor care au făcut misiuni de recunoaștere, mă rog, în diminuțiile următoare și în general. Acum ne bucurăm un pic de ploaia asta care mai astâmpără din... să zicem, flăcările, nervii flăcărați ai anumitor munți. Da. Să fie bine, să fie cu spor pentru tot ce fac oamenii ăștia foarte faini. Eu am un respect deosebit pentru și pentru montaniari și pentru salvamari, pentru toți oamenii care până la urmă își pun viața la încercare uneori pentru neglijența oamenilor cu care nu au de altfel nicio legătură. Știi, asta este și mai impresionant. Da, abracadabra, pentru că uneori într-adevăr e ca prin farmec, vine câte o salvare ca prin farmec. Abracadabra de la Lady Gaga, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Abracadabra și pentru un nou campus universitar modern dedicat studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie lui Hațeganu din Cluj. Acesta urmează să fie construit în Florești, undeva cam pe lângă Spitalul Regional de Urgență, s-ar zice. Complexul acesta va include cămine studențe, spații special amenajate pentru activități medicale, pentru activități universitare, dar și tot felul de locuri de astea dedicate sportului, ar fi săli de sport, piste de alergare, etc. Primăria din Florești chiar înțeleg că a încheiat un acord de parteneriat cu Universitatea pentru realizarea acestei investiții și proiectul se află în etapă pregătitoare, adică administrația locală a obținut deja finanțarea pentru realizarea studiilor de fezabilitate, ceea ce, da, iată, un lucru excelent. Campusul va fi amplasat în zona Cetatea Fetei, unde autoritățile își doresc să dezvolte un adevărat hub destinat educației, sănătății, sportului. În această zonă există deja creșe, o grădiniță, un liceu, un spațiu muzeal, despre care chiar am povestit ieri, s-a deschis alaltă. Iar noul ansamblu universitar va completa, iată, infrastructura asta locală, va sprijini activitatea medicală din regiune, un lucru foarte fain. Felicitări, spor la...
1: Publicitate.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron să vedem care sunt subiectele principale ale ediției de azi de la Made in Cluj. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj, în prima zi a toamnei. Calendaristic suntem în toamnă, deși temperaturile ne poartă cu gândul încă la vară și încă la vacanță. Probabil că mulți își fac vacanța în septembrie, s-a cam schimbat trendul în ultima perioadă, dar nu despre vacanță vreau să discutăm astăzi aici în Made in Cluj. Aș vrea să vorbesc despre cum se schimbă sau cum se transformă în septembrie viața Clujului și care sunt planurile celor care ne ascultă, ascultătorilor din Cluj, pe această perioadă, pe parcursul acestei luni. Îi invit pe toți să împărtășească punctele lor de vedere, pentru că este o lună a transformării. Vine lumea la școală în sensul că încep copiii școala, încep înscrierile la facultăți, aglomerează cumva din nou Clujul, lumea și rea în general activitatea, chiar dacă mai sunt unii și alții plecați pe aici pe acolo. Ca atare și traficul revine la normele sale obișnuite și trebuie să recunoaștem, trăim într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din România, fapt pentru care îi întreb pe toți cum se schimbă viața lor pe parcurs acestei luni și, evident, ce planuri au în continuare pe parcursul acestei luni. Dar, totodată, pentru că este, sigur că da, marți, așa cum i-am obișnuit pe foarte mulți, avem rubrica Porția noastră de sănătate, în care discutăm despre sănătatea dinților cu chirurgul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, imediat după știrile de ora 9 și de fiecare dată aflăm lucruri cât se poate de utile și îmi place să cred că, în general, lumea, societatea, nu doar din Cluj, societatea din România în general, pune tot mai mult accentul pe sănătate și pe ceea ce se numește prevenție. O să discutăm și despre actualitate, despre informațiile momentului, despre faptul că aici la Cluj e o sărbătoare importantă prin prisma faptului că se împlinesc 71 de ani de la înființarea Filarmonicii de Stat Transilvania, o importantă instituție culturală. Noi ne place să ne flatăm foarte tare că suntem un oraș cultural, o capitală culturală a Transilvaniei sau a României. Dacă e așa, trebuie să vorbim mai des și despre aceste instituții pe care le are Clujul, cum e Filarmonica de Stat Transilvania, care foarte mult timp n-a avut un sediu propriu, acum funcționează într-o sală de 1000 de locuri, în noua Academie de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, care a fost recent inaugurată. Așadar, avem un mix de informații și de subiecte. Aștept pe toți cei care ne ascultă pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, începând cu ora 8, iar de la ora 9 o să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Deocamdată, Irina, atât de aici, de la Cluj.
3: Mulțumesc frumos, Cipri. În jumătate de oră, așadar, începe și această ediție de Made in Cluj, cum de altfel încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Unii oameni aleg să își transforme ziua de naștere într-un gest de generozitate. În loc să primească flori, cadouri sau bani, îi invită pe cei care văd lumea frumos și cu speranță să facă o donație către o cauză în care cred. Poate părea un gest simplu, dar adunate, micile contribuții pot însemna minuni cu adevărat. Vlad Pop este un promotor al faptelor bune și, după cum spun unii, al miracolelor. La împlinirea unei vârste rotunde, își donează ziua asociației cu care lucrează de câțiva ani buni.
1: Servus Cluj, servus Transilvania, sunt Vlad Pop și am alergat 620 de kilometri la cel mai dur ultramaraton din lume, 6633 Arctic Ultra, pentru a ajuta 1000 de copii cu boli grave din România să meargă la școală. Anul acesta fac 40 de ani și îmi dăruiesc ziua de naștere pentru educația altor 110 copii cu boli grave de la Asociația Păsări, pentru că toți copiii sunt puternici și toți au nevoie de ajutorul nostru. Poți și tu să te implici și să ajuți cu o donație, cu orice sumă dorești tu, pe ziuagalanton.ro, pe pagina Vlad Pop, unde poți să susții educația unui copil cu cancer, cu sindrom Down, cu autism sau cu alte boli grave din România și să dai aripi acestor copii spre visul lor, pentru că mai este puțin până începe școala. Te salut cu drag!
0: Până la urmă, ziua de naștere e despre a celebra viața, iar uneori cel mai frumos mod de a o celebra este să faci viața altcuia puțin mai bună. Felicitări, Vlad, pentru lucrurile impresionante pe care le faci.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Let me tell you.

0: pe sănătate în minutele următoare, pentru că platforma E-Sănătatea Mea devine accesibilă la nivel național, practic permite pacienților să acceseze digital documente medicale foarte importante. Prin intermediul acestei funcționalități lansate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, utilizatorii pot vizualiza în format electronic bilete de trimitere, scrisori medicale, recomandări de îngrijire, acte pentru dispozitive medicale, certificate de concediu medical și așa mai departe. Dar noul sistem a fost conceput ca să deservească aproape 20 de milioane de cetățeni, iar funcții suplimentare, cum ar fi programările online direct la medic, astea vor fi introduse treptat. Mă rog, asta... programarea online direct la medic și încă altele, astea vor veni pe parcurs. Acum, pentru accesarea securizată a platformei e necesară autentificarea prin aplicația RoeID, care reprezintă identitatea digitală unică a cetățenilor în raport cu serviciile publice și, din câte se pare, lansarea coincide cu un mic blocaj la Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru că există deja peste 20.000 de cereri de validare a conturilor în așteptare. Reprezentanții sindicali ai angajaților din sectorul IT și comunicații avertizează că volumul mare de solicitări riscă să depășească, de fapt, capacitatea de procesare a instituției. Na, oricum, tensiunile legate de infrastructura de digitalizare sunt amplificate de un proiect de reorganizare prin care Ministerul Economiei intenționează să-și asume atribuții directe de coordonare a proiectelor de e-guvernare și identitate digitală. Acum, sunt sindicate care contestă măsura, spun că suprapunerea atribuțiilor între minister și Autoritatea pentru Digitalizarea României poate genera foarte mari întârzieri, tot fel de confuzii administrative, chiar într-un moment de maximă presiune asupra sistemelor digitale ale statului. Să vedem cum decurg lucrurile. Am mai experimentat de multe ori un început mai puțin promițător, dar care ulterior s-a așezat și a putut să continue bine. Așa că sunt optimistă, încerc să fiu optimistă în această direcție. Poate e un efort prea mare, dar na, uite, astăzi sunt dispusă să-l fac.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: poți să ne lași oricând comentarii la postările pe care le facem pe Facebook-ul Radio Transilvania sau să ne scrii mesaje pe WhatsApp la 0770551926. Poți să lași și mesaje vocale dacă dorești. În această dimineață, așadar, întrebări legate de salvamari, salvări și amenzi. Ne apropiem de finalul orei și finalul întâlnirii noastre de azi. Irina Gașpar sunt, cu bucurie ne reauzim mâine dimineață începând cu ora 6.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. La Cluj s-a inaugurat centrul de neurochirurgie de 230 de milioane de lei, realizat cu bani din PNRR. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinări în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operator și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Un nou centru regional de neurochirurgie a fost inaugurat la Cluj-Napoca după o investiție de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR și din fonduri naționale. Centrul regional de patologie vasculocerebrală și neurochirurgie are 105 paturi și 7 săli de operație și este destinat cazurilor grave din întreaga Transilvanie. Unitatea nu este însă pregătită să primească pacienți. Mai sunt necesare autorizația Direcției de Sănătate Publică, transferul personalului și mutarea unei părți din aparatură. Potrivit administratorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, primul pacient ar urma să fie internat până la sfârșitul anului. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, acesta este primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 de ani. Noul centru are 6 săli pentru intervenții neurochirurgicale și o sală hibridă. Peste 500 de medici, asistenți și angajați auxiliari vor lucra în noua clădire. De astăzi, 1 septembrie, pacienții din România au acces la eSănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Platforma reunește într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor decontate prin sistemul public de sănătate. Pentru autentificare, pacienții sunt îndemnați să-și creeze o identitate digitală prin aplicația RoeID. RoeID este sistemul de identitate digital al statului român, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Portalul eSănătatea Mea are 12 module sau submodule și este gândit astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informațiile și serviciile care până acum erau accesate prin sisteme diferite. Important, utilizarea eSănătatea Mea nu este obligatorie. CNAS o prezintă ca pe un instrument alternativ, astfel încât pacienții care nu folosesc serviciile digitale să poată continua să apeleze la metodele clasice. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: La radioul drag și preferat, am ascultat știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, dar instabilă, cerul variabil cu unele norări temporare în prima parte a zilei, când local se vor semnala vârstă, temperaturile maxime între 26 și 31 de grade, iar cele minime de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Tudor Vladimirescu, pe Păcii, pe Armoniei, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, septembrie! E 1 septembrie, am lăsat luna august în urmă, dar noi încă suntem prin vacanțe și concedii. Unii nu prea mai visăm, însă la ce a fost prin vacanță și desigur că ne-am dorit și un septembrie cald și fain. Alex Marius Podoriu sunt eu, dăm start programului nostru local de astăzi cu vești, povești de pe acasă. Vacanța se termină, școala începe în curând, iar pentru mii de copii din județul nostru urmează un nou capitol. Cum ne pregătim de școală după vacanță? Ghiozdanul și rechizitele, printre primele pregătiri, detalii îți aduc minchenaș. Play acum și hai să ascultăm la Radio Transilvania We Pray, Coldplay, Little Sins și Burna Boy. Să ne fie ziua de marți, 1 septembrie, una faină și plăcută și toată luna septembrie minunată. Neața bună, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Vacanța se cam termină, școala începe în curând, iar pentru mii de copii din județul nostru urmează un nou capitol. Cum le pregătim de școală după vacanță? Ghiozdanul și rechizitele sunt printre primele pregătiri, mai sunt doar câteva zile până când vacanța de vară se va încheia. Iar pentru mii de copii și părinți din județul nostru începe perioada pregătirilor pentru noul an școlar.

0: încărcați inutil cu lucrurile care nu sunt necesare. Una dintre cele mai dificile schimbări după vacanță este revenirea la programul de dimineață. În timpul verii, mulți copii merg la culcare mai târziu și se trezesc fără alarmă. Cu câteva zile înainte de începerea școlii, programul poate fi ajustat treptat, astfel încât trezirea matinală să nu fie o schimbare bruscă, o oră de culcare mai apropiată de cea din timpul anului școlar și reducerea treptată a timpului petrecut seara în fața ecranelor pot ajuta copilul să intre mai ușor în noul ritm care pregătește începerea școlii. Ultimele zile de vacanță nu trebuie transformate în stres, chiar dacă părinții au multe lucruri de rezolvat. Ultimele zile de vacanță ar trebui să rămână și zile de relaxare. Dar despre acest lucru povestim și ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Trend.

Intalai, să te trezești cu adevărat, bine, fain și informat. Elevii, preșcolarii și antreprășcolarii din municipiul Zalău pot beneficia de transport public gratuit și în anul școlar 2026-2027, transmit administrația locală. Facilitatea este disponibilă beneficiarilor în baza documentelor solicitate, în funcție de categoria de vârstă și statutul acestora. Pentru acordarea gratuității, beneficiarii trebuie să prezinte documentele necesare, iar în cazul preșcolarilor și antreprășcolarilor sunt prevăzute acte specifice. Informațiile privind documentele necesare și procedura prelungire a valabilității cardurilor au fost comunicate de administrația locală. O noutate importantă este faptul că valabilitatea cardului de transport se prelungește automat în fiecare lună pe baza datelor transmise de unitățile de învățământ. Astfel, elevii care beneficiază de transport public gratuit nu mai trebuie să se prezinte lunar la ghișeu pentru prelungirea cardului. Reprezentanții administrației locale recomandă părinților și elevilor să se informeze cu privire la documentele necesare în funcție de categoria de beneficiar și să transmită informația celor care pot beneficia de această facilitate. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare care îți transmită energia perfectă pentru o dimineață super reușită. Bună dimineața!

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iar noi ne-am întors printre supercântece preferate din 90 până azi, deșteptătoarele zile de marți, 1 septembrie și vești de pe acasă. Iar la rubricuța noastră Meteo, imediat aflăm care sunt estimările despre vreme în această perioadă, cu o săptămână, iată, cu cam de toată. Avem și o informație meteorologică de instabilitate și ploi și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să spun eu tot atunci. Cu alte super cântece deșteptătoare se pregătesc să ne încântă The Feeling, Lost Frequencies plus Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Să avem o zi plăcută, păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania. Îți mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Iar la rubrica noastră meteo, acum aflăm care sunt estimările despre vreme în această perioadă. Uite, avem o săptămână cu tătoată. Săptămâna a început ieri cu o vreme frumoasă și călduroasă, caniculară pe aici, pe acolo. De astăzi se mai răcorește și uite, ploi, nori. Pe la noi, ne anunță meteoradar.ro. Vremea va fi în general închisă astăzi, cu averse mai ales în nord, centru și la munte. Totuși, acest episod nu pare de lungă durată. Pe la mijlocul săptămânii, vremea își revine, apoi din nou averse și furtuni. Dacă mergem spre litoral românesc, în această săptămână, pe litoral va fi destul de cald, 27-28 de grade, iar vântul destul de puternic în ultima vreme va mai slăbi din intensitate. În prezent, temperatura apei are în jur de 24 de grade Celsius. Nu e rău. Totodată ne aflăm și sub o informare meteorologică valabilă astăzi până la ora 23 de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 21 de grade, Cluj-Napoca 20, Brașov 16, la Sibiu sunt 20 de grade, Târgu Mureș la fel, la Satu Mare 21, Baia Mare 20, Alba Iulia 23, Arad și Hunedoara câte 22 de grade, la Bistrița, Zalău, Mediaș și Turda câte 20 de grade Celsius, la Deva, Dej și Huedin câte 21 de grade, cel mai cald acum în țară, Moldova Veche, județul Caraș-Severin, 28 de grade, cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 10 grade Celsius. Radiotransilvania.ro, click, ne asculți live și online, apoi ne faci o vizită pe pagina de Facebook și hai, la povești cu noi și astăzi, acolo te așteaptă un subiect de discuție.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iar noi ne pregătim de știri, știrile Radio Transilvania GEA Crăciun vine imediat cu ultimele notăți de ora 9 și vom afla atunci că incidentele în care sunt implicați copiii pe trotinete sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu vizită la unitatea de primiri urgență. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a acestui an, 6 persoane care mergeau pe trotinetele electrice au murit și peste 1200 au fost rănite grav. Detalii la 9. Între timp, la Radio Transilvania, Gordo, Rod Stewart și Pitbull cu Radio Transilvania și astăzi pe ritmul matinal.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente tichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIZ au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritmi predictivi, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: La radioul drag și preferat, am ascultat știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, dar instabilă, cerul variabil cu unele norări temporare în prima parte a zilei, când local se vor strâna la vârstă, temperaturile maxime între 26 și 31 de grade, iar cele minime de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță Anema.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Tudor Vladimirescu, pe Păcii, pe Armoniei, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS, 0741 777 888.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și uite că deja am intrat pe început de toamnă, de septembrie, foarte, foarte repede trec zilele, foarte grăbite spre începerea școlii, terminarea vacanțelor, concediilor, uf, că dor ne va fi pe zile libere și însorite. Alex, Marius Podoriu sunt eu, am onoarea și deosebită plăcere să fim și ora asta împreună cu vești, povești de pe lângă casă și cântece dragi din 90 până azi. Ultimele zile de vacanță nu trebuie însă transformate în stres. Chiar dacă părinții au multe lucruri de rezolvat, ultimele zile de vacanță ar trebui să rămână și zile de relaxare. Întreaga poveste imediat. Între timp, la Radio Transilvania, rock DJ Robbie Williams să ne înceapă ziua cu mulți spor în toate și clipe minunate. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ultimele zile de vacanță nu trebuie transformate în stres. Chiar dacă părinții au multe lucruri de rezolvat, ultimele zile de vacanță ar trebui să rămână și zile de relaxare. O plimbare în parc, o ieșire cu bicicleta, o întâlnire cu prietenii sau o activitate făcută împreună cu familia pot fi o modalitate plăcută de a încheia vacanța. Pentru copii, începutul școlii nu ar trebui să însemne doar cumpărături, teme și reguli. Este și începutul unei noi etape cu colegi, activități și experiențe noi. Pentru elevii care schimbă ciclul de învățământ, intră într-o clasă nouă sau începe pentru prima dată școala, ultimele zile de vacanță pot veni cu mai multe întrebări. În aceste situații, discuțiile cu părinții pot ajuta foarte mult. Copilul trebuie să știe că este normal să aibă emoții și că nu trebuie să aibă toate răspunsurile înainte de prima zi de școală. Pentru cei care intră în clasa pregătită,

0: colegi, prieteni, rezultate bune, dar și momente mai dificile. Pentru părinți începe o perioadă cu mai multă organizare și probabil cu ceva mai mult timp liber. Iar pentru că cel mai bun mod de a începe noul an școlar este să ne bucurăm de ele fără grabă, să terminăm pregătirile necesare și să-i lăsăm pe copii să se mai bucure de ultimele momente ale vacanței.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Cu asta zăritul matinal de la Radio Transilvania, să te trezești cu adevărat. Sălășenii nu mai trebuie să meargă în alte județe pentru angiografie, o investiție de 16,5 milioane de lei la Spitalul Județean din Zalău. Sălășenii care au nevoie de investigații cardiologice complexe sau proceduri avansate de endoscopie nu vor mai fi nevoiți să bată drumul până la Cluj sau Oradea. Au fost finalizate lucrările de extindere și dotarea ambulatorului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență SJU Zalău, proiect finanțat cu 16,5 milioane de lei prin PNRR. Investiția a schimbat radical corpul principal al spitalului, unde au fost amenajate spații moderne pentru un cabinet de bronhoscopie, două cabinete de endoscopie digestivă și o sală intervențională de angiografie, toate utilate cu aparatură de ultimă generație și mobilier nou. Piesa de rezistență a noii aparaturi este un angiograf de înaltă performanță, un echipament care lipsea până acum din dotarea spitalului din Zalău. Miza acestei extinderi este una directă pentru comunitatea locală, diagnostic mai rapid, riscuri scăzute pentru bolnavii critici și servicii medicale avansate chiar la noi în județ. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Zalău, de la 8 la 13, de luni până vineri. Aici ultimele notăți de acasă, pentru tine, neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile din benzinării au intrat în vizorul ANPC. La Cluj s-a inaugurat centrul de neurochirurgie de 230 de milioane de lei, realizat cu bani din PNRR. E nevoie de investiții suplimentare pentru ca acesta să devină operațional. Și de azi pacienții din România au acces la e-sănătatea mea, noul portal digital al CNAS. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Un nou centru regional de neurochirurgie a fost inaugurat la Cluj-Napoca după o investiție de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR și din fonduri naționale. Centrul regional de patologie vasculocerebrală și neurochirurgie are 105 paturi și 7 săli de operație și este destinat cazurilor grave din întreaga Transilvanie. Unitatea nu este însă pregătită să primească pacienți. Mai sunt necesare autorizația Direcției de Sănătate Publică, transferul personalului și mutarea unei părți din aparatură. Potrivit administratorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, primul pacient ar urma să fie internat până la sfârșitul anului. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, acesta este primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 de ani. Noul centru are 6 săli pentru intervenții neurochirurgicale și o sală hibridă. Peste 500 de medici, asistenți și angajați auxiliari vor lucra în noua clădire. De astăzi, 1 septembrie, pacienții din România au acces la e-sănătatea mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Platforma reunește într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor decontate prin sistemul public de sănătate. Pentru autentificare, pacienții sunt îndemnați să-și creeze o identitate digitală prin aplicația RoeID. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Portalul Sănătatea mea are 12 module sau submodule și este gândit astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informațiile și serviciile care până acum erau accesate prin sisteme diferite. Important, utilizarea e-sănătatea mea nu este obligatorie. CNAS o prezintă ca pe un instrument alternativ, astfel încât pacienții care nu folosesc serviciile digitale să poată continua să apeleze la metodele clasice. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, septembrie aici, însă ne bucurăm de o toamnă plăcută și sperăm în continuare frumoasă și însorită, chiar dacă azi de zi e mai morât, dar e mai bine, ne mai răcorim și noi. Satul Mare va găzdui pe 3 octombrie o nouă ediție Grand Tournament, competiție de sporturi de contact, ajungând la ediția cu numărul 8. Dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle, însă până atunci Alan Walker, Heartbreak Melody, să-ți fie dimineața absolut minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cu Rotan se aproape și astăzi ca să afli ce se mai întâmplă pe acasă, aici în Made in Bairau Transilvania, programul nostru local, informații locale și regionale. Iată, Satu Mare găzdește pe 3 octombrie o nouă ediție Grand Tournament, competiția de sporturi de contact, ajungând la ediția cu numărul 8. 3 octombrie la Sala Sporturilor Ecaterina Bot, înscrierile participanților sunt deschise, organizatorii au confirmat revenirea competiției municipiul Satu Mare, evenimentul urmând să aducă din nou împreună sportivi consacrați și reprezentanți ai noi generații de luptători. Ediția 8-a Grand Tournament este programată sâmbătă 3 octombrie la Sala Sporturilor Ecaterina Bot din Satu Mare. Grand Tournament este un proiect dedicat sporturilor de contact, cu participarea atât a luptătorilor profesioniști, cât și a sportivilor amatori, aflați la începutul sau în dezvoltarea carierei competiționale. Conceptul competiției urmărește să oferă o rampă de lansare tinerilor sportivi, dar și confruntări între luptători cu experiență. Grand Tournament s-a dezvoltat în ultimii ani ca un eveniment dedicat artelor marțiale și sporturilor de contact. Reunind competitori din diferite niveluri de experiență, organizatorii pregătesc pentru ediția din această toamnă atât confruntări dedicate sportivilor experimentați, cât și meciuri pentru reprezentanții noii generații. Grand Tournament 8 va avea loc pe 3 octombrie la Sala Sporturilor Ecaterina Bot din municipiul Satu Mare. Detalii privind programul complet, sportivii și confruntările programate urmează să fie anunțate pe măsură ce se apropie data competiției. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Satu Mare, Radio Transilvania se aude direct din Satu Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe amănunte despre acest lucru. Mulțumim frumos că ești cu noi, Transilvania. Bună dimineața.
1: Radio Transilvania.

0: știri proaspătă, vine colega mea Gea Crăciun. Peste foarte puțin timp, când se face ora 10, aflăm atunci că de astăzi, 1 septembrie, pacienții din România au acces la e-sănătatea mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Platforma reunește într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor de contate prin sistemul public de sănătate. Pentru autentificare, pacienții sunt îndemnați să-și creeze din timp o identitate digitală prin aplicația ROEID. Detalii la 10. Până atunci eu îți aduc Huggle, Image Dragons și Milo. Și ne reauzim după știrile de 10 cu alte informații locale și cântece preferate din 90 până azi. La noi, toamna îți e mai bogată în hituri și mult mai multe vești de pe acasă.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. La Cluj s-a inaugurat centrul de neurochirurgie de 230 de milioane de lei, realizat cu bani din PNRR. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Un nou centru regional de neurochirurgie a fost inaugurat la Cluj-Napoca după o investiție de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR și din fonduri naționale. Centrul regional de patologie vasculocerebrală și neurochirurgie are 105 paturi și 7 săli de operație și este destinat cazurilor grave din întreaga Transilvanie. Unitatea nu este însă pregătită să primească pacienți. Mai sunt necesare autorizația Direcției de Sănătate Publică, transferul personalului și mutarea unei părți din aparatură. Potrivit administratorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, primul pacient ar urma să fie internat până la sfârșitul anului. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, acesta este primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 de ani. Noul centru are 6 săli pentru intervenții neurochirurgicale și o sală hibridă. Peste 500 de medici, asistenți și angajați auxiliari vor lucra în noua clădire. De astăzi, 1 septembrie, pacienții din România au acces la E-Sănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Platforma reunește într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor decontate prin sistemul public de sănătate. Pentru autentificare, pacienții sunt îndemnați să-și creeze o identitate digitală prin aplicația RoeID. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Portalul Sănătatea Mea are 12 module sau submodule și este gândit astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informațiile și serviciile care până acum erau accesate prin sisteme diferite. Important, utilizarea E-Sănătatea Mea nu este obligatorie. CNAS o prezintă ca pe un instrument alternativ, astfel încât pacienții care nu folosesc serviciile digitale să poată continua să apeleze la metodele clasice. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La radioul drag și preferat, am ascultat știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, dar instabilă, cerul variabil cu unele norări temporare în prima parte a zilei, când local se vor semnala vârstă, temperaturile maxime între 26 și 31 de grade, iar cele minime de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANMA.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Tudor Vladimirescu, pe Păcii, pe Armoniei, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
2: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Dacă zile trecute spuneam că luna august a fugit repede, repejor, apoi să vezi tu cum trece și luna septembrie, de nici n-am apucat să facem pregătiri de toamnă cu murături zacuscă, dulceața, fumături prin poduri, beciuri și cămări. Cum va trece septembrie? Și mai și mai repede. Așa e de fiecare dată. Sunt multe zile de făcut. Sunt multe de făcut prin septembrie pe pregătiri de toamnă, iarnă. Pe timpul se scurge mult mai repede, cel puțin așa ne dă nouă senzația. La Radio Transilvania ai vești de acasă și cântece preferat. În ciuda aparențelor, tinerii își doresc poziții de conducere în companiile locale, dar nu oricum. Ce contează pentru următorul pas în carieră, aflăm de îndată. La Radio Transilvania, Teddy Swims, Bad Dreams, să-ți fie toamna încântătoare. Bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

În ciuda aparențelor, tinerii noștri își doresc poziții de conducere în companiile locale, dar nu oricum. Ce contează pentru următorul pas în cariera lor? La primă vedere, lucrurile par simple și nu trebuie să faci parte dintr-o generație anume pentru ca ascensiunea în carieră să vină la pachet cu trei lucruri importante: bani, orarul flexibil și înțelegerea traseului profesional dintr-o organizație locală. Doar că acum ele sunt mult mai clare. Circa 7-6% dintre tineri vor să facă un pas înainte, dar nu oricum și în niciun caz nu la fel cum au făcut părinții lor, de exemplu, care au sacrificat echilibrul personal pe altarul locului de muncă. Tot mai puțini angajați tineri aspiră la funcții de conducere, iar dacă întreprinderile locale nu reușesc să formeze noi lideri și să încurajeze generația Z să preia rolurile manageriale, ar putea întâmpina

0: locale. Pe de altă parte, se așteaptă ca aceștia să sprijină dezvoltarea, motivarea și bunăstarea unor echipe din ce în ce mai numeroase. Pus într-un context ceva mai larg, scăderea interesului pentru posturile de conducere nu reprezintă doar o problemă pentru companiile individuale, ci este o tendință globală care s-ar putea dovedi deosebit de dificilă pentru Europa, unde schimbările demografice duc deja la reducerea forței de muncă. Dar, de pe altă parte, tot studiile arată că nu există un sentiment de respingere a rolurilor de conducere, ci o nevoie ca ascensiunea în carieră să fie făcută și în termeni Gen Z. Studiul arată că nu există un sentiment generalizat de respingere a leadership-ului. Interesul rămâne ridicat pe durata unei cariere. Astfel, 67% din Gen Z și 67% din Millennials spun că sunt interesați să urmeze funcție de executive leadership la un moment dat. 80% dintre Gen Z și 73% dintre Millennials sunt interesați de roluri de administrare sau de management. Generația Z și Millennialii nu resping ambiția, ci o reorientează în jurul bunăstării și al compatibilității pe termen lung. Organizațiile locale care continuă să transmită mesajul că succesul necesită accelerare constantă, promovare liniară sau sacrificiu personal riscă să-și restrângă rezervele de talente pe plan local, național, dar și global.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Medința loc continuă la Radio Transilvania. Cele mai multe școli din Sălaj sunt pregătite pentru începerea școlii. Trei unități de învățământ nu au autorizație sanitară de funcționare, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj pentru anul școlar 2026-2027. Sunt pregătite 318 unități de învățământ și unități conexe, dintre care 104 au personalitate juridică. Rețeaua școlară a fost adaptată la evoluția efectivelor de elevi și preșcolari, fiind operată modificări care includ desființarea unor structuri, comasarea unor școli gimnaziale și transformarea școlilor profesionale SIG în liceul tehnologic SIG. Un capitol important îl reprezintă investițiile în infrastructura educațională pentru lucrări de reabilitare, reparații capitale, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei. Sunt în derulare contracte în valoare totală de peste 90,47 milioane de lei, cu finalizarea prevăzută în 2026. În același timp, pregătirea nu înseamnă doar clădiri și investiții din cele 94 de microbuze școlare necesare, toate cele 94 sunt funcționale, iar județul beneficiază și de 51 de microbuze electrice, dintre care 48 sunt destinate mediului rural. Există însă și aspecte care trebuie rezolvate. La acest moment, trei structuri de învățământ nu dețin autorizație sanitară de funcționare, principalele motive fiind legate de infrastructura, alimentarea cu apă, grupurile sanitare sau lipsa canalizării. Aceste situații sunt în atenția instituțiilor responsabile și trebuie tratate cu prioritate, pentru ca standardele siguranță și sănătate să fie respectate peste tot în județul Sălaj. Romii Cura Transilvanian, Made in Zalău, să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: O dimineață perfectă, îți doresc în continuare, drag și bun ascultător transilvanian, cu Radio Transilvania Difuzoare, zilnic vești, povești de pe acasă și cântece selectate cu cea mai mare grijă, toate până la 13. Lil Nas X, That's What I Want, plus Ironic de la Alanis Morissette și imediat aflăm cum mai merg afacerile în Maramureș, top 10, cei mai mari angajatori din Maramureș, o analiză a evoluției pieței muncii din județ care indică și firmele care au angajat cei mai mulți oameni în ultimul an. Ești cu Transilvania prin Transilvania, să-ți fie ziua perfectă, Transilvania, neața bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: pe frecvență, dragă și preferată, din Transilvania. Continuă programul nostru local, Made in Bairau, Transilvania. Dar cum mai merg afacerile în Maramureș? Cum arată top 10 cel mai mare angajator din Maramureș? O analiză a evoluției pieței muncii din județ, care indică și firmele care au angajat cei mai mulți oameni în ultimul an. La finalul de 2025, conform Direcției Județene de Statistică Maramureș, în județul Maramureș erau 119.102 salariați plus forțele armate și personalul asimilat, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, etc., ceea ce înseamnă că anul trecut creșterea numerică a numărului de salariați din județul Maramureș a fost de 843 persoane. Cu totul în județ sunt circa 120.000 de salariați, din cei 505.391 locuitori din Maramureș, numărul este cel aferent date de 31 decembrie 2025, oferit de Direcția Județeană de Statistică Maramureș. Iată cum arată top 10 angajatori în Maramureș. Pe locul 1, Aramis Invest Sorele Baia Mare, 6.922 de angajați, un plus de 852 față de 2024, cel mai mare producător și exportator de mobile din România. Pe locul 2, Universal Alloy Corporation Europe, Dumbrăvița, 2743 angajați, cu plus 58 față de 2024, producătorul de piese pentru industria aeronautică. Pe 3, Aviva, Sărele Baia Mare, 2236 angajați, un plus de 100 față de 2024, producător de mobilă. Pe 4, Eaton Electroproducție Sărele Sârbi, Comuna Fărcașa, cu 1720 de angajați, un plus de 441 față de 2024, producător de echipamente electrice. Pe locul 5, Plimob S.A., Sighetu Marmației, 951 de angajați, un minus de 13 față de 2024, producător de mobilier, în special scaune. Pe locul 6, Wedmüller Interface România, SRL Tăuții Măgherăuși, 849 de angajați, un minus 7 angajați față de 2024, producător de componente industriale. Pe 7, Vitale S.A. Baia Mare, cu 633 angajați, un plus 10 față de 2024, operator de apă canal. Pe locul 8, BSG Money Exchange, Sărele Baia Mare, cu 618 angajați, un plus 32 față de 2024, casă de schimb valutar. Pe 9, Italsofa România, Sărele Baia Mare, cu 616 angajați, un plus 19 față de 2024, producător de mobilier. Și pe locul 10, Optibelt Power Transmission, Sărele Tăuții Măgherăuși, cu 601 angajați, un plus 71 angajați față de 2024, produce preponderent curele pentru autovehicule și pentru aparate electrocasnice. Iată ce afaceri merg cel mai bine în județul Maramureș și ce firme în top 10 au angajat cei mai mulți oameni în ultimul an. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de cât mai multe afaceri locale puternice și prosperă. Ești cu Rău Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș, Rău Transilvania sau de direct din Baia Mare de pe 106,1 FM, avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Rău Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@rautransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta să-ți dea mai multe detalii despre acest lucru. Noi îți mulțumim tare mult că ești cu noi, noi îți mulțumim frumos că ne asculti Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Curotați până pe aproape, într-o zi de marți, 1 septembrie, să ne înceapă luna cât mai bine, toamna să ne fie tihnită. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știri de 11. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României în contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portoare fluviale din Ucraina în proximitatea graniței cu România. Au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platformele neoficiale. Despre întreg subiectul aflăm la 11, între timp pe la noi mai trec El Farben și Another Lover, iar cu mine-ți dai întâlnirea chiar după știrile de 11, să aflăm cum stăm cu vremea și să vedem cum mai circulăm prin trafic.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I've been messed up, I've been lonely, burning both ends.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente tichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIZ au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritmi predictivi, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea iresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: La radioul drag și preferat, am ascultat știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, dar instabilă, cerul variabil cu unele norări temporare în prima parte a zilei, când local se vor semnala vârstă, temperaturile maxime între 26 și 31 de grade, iar cele minime de la noapte între 10 și 16 grade. Celsius ne anunță anemă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Tudor Vladimirescu, pe Păcii, pe Armoniei, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Și abia ce am intrat în luna septembrie, noi încă suntem în povestea veche. Na, sperăm să mai stea vremea caldă pe la noi, să mai purtăm niște haine lejere de vară, măcar până, știu eu, la jumătatea lunii septembrie sau început de octombrie. Încă mai visăm la zile calde cu temperaturi de vară. O să ne fie tare, tare dor de vară, de căldură, de zile însorită. În FM, la Radio Transilvania, povestea noastră de astăzi continuă. Ce faci când prețurile tot cresc? Reduci cheltuielile, cauți venituri noi sau economisești detalii în câteva momente? Alex Marius Codoriu sunt eu, cu muzici faine se prezintă Jason Mraz, I'm Yours. Ești pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ce facem când prețurile tot cresc? Reducem cheltuielile, căutăm alte surse de venituri sau economisim? Când costurile cresc, fiecare își adaptează bugetul în felul său. Unii pun mai mulți bani deoparte, alții renunță la anumite cheltuieli, își caută surse suplimentare de venit sau aleg să se împrumută. Ce faci când prețurile cresc? Majoritatea tinerilor preferă să se orienteze spre alternative prin care pot reduce cheltuielile atunci când există perioade de creștere a prețurilor, se arată într-un material Ziarul Financiar. Cei mai mulți respondenți, mai exact 65% dintre tineri, spun că reduc cheltuielile atunci când cresc prețurile, ceea ce indică o preocupare pentru adaptarea bugetului la creșterea costurilor. Pe de altă parte, 22% dintre participanții la sondaj afirmă că încearcă să caute venituri noi pentru a face față scumpirilor, semn că o parte dintre tinerii generației Z preferă să-și suplimenteze veniturile în loc să reducă semnificativ cheltuielile. În schimb, circa 9% dintre respondenți spun că aleg să economisească atunci când prețurile tot cresc, ceea ce sugerează că unii tineri încearcă să-și protejeze bugetul printr-o gestionare mai atentă a economiilor. La pol opus, doar 4% dintre participanți afirmă că se împrumută pentru a face față creșterii prețurilor, ceea ce arată că această opțiune este cea mai puțin utilizată soluție în această situație când prețurile tot cresc. Voi ce ați făcut în ultima perioadă pe scumpirile astea? Ați redus cheltuielile? Ați căutat alte surse de venituri suplimentare sau ați tot economisit?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

din Zalău continuă la Radio Transilvania. Încep lucrările la parcul sportiv și de agrament cu bazină de not, sala de sport și muzeu al statului. Un teren degradat aflat în trecut în administrația Ministerului Apărării Naționale, situat în apropierea unității militare din Zalău, va fi transformat într-un amplu parc sportiv și de agrament. Lucrările ar urma să înceapă în această toamnă. Anunțul a fost făcut zile trecute de președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjeanu, în cadrul evenimentului de inaugurare a noului teren de fotbal din Zalău, în prezența președintelui FRF Răzvan Burleanu. Potrivit acestuia, viitorul parc va reuni mai multe facilități dedicate atât sportivilor cât și locuitorilor municipiului Zalău. Administrația județeană se află în etapă de recepționare a planului urbanistic zonal, urmând ca în această toamnă să înceapă lucrările pentru dezvoltarea parcului sportiv și de agrament. Complexul va avea un muzeu al satului, o sală cu bazină de not și un amfiteatru polivalent. Terenul de lângă unitatea militară din Zalău, aflat anterior în administrația Ministerului Apărării Naționale, a fost trecut în proprietatea județului Sălaj. Proiectul a făcut deja un prim pas important prin realizarea noului teren de fotbal, construit pe terenul care, până nu de mult, se afla într-o stare avansată de degradare. Ești în mai din Zalău, la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece minunată din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu Radio Transilvania difuzoră, ca să-ți fie și ziua asta de marți superbă, fără trei ceasurile, doar ceasuri bune pe frecvența noastră. E început de septembrie, e început de toamnă, să-ți fie toamna asta minunată. Noi avem pentru tine hituri preferate și vești de pe acasă și imediat aflăm că afacerile locale merg super bine în județul Bihor. Peste 1 miliard de lei, profit pentru cele mai performante 50 de companii din Bihor. Întreaga poveste imediat, rocks prima scream, dar până atunci somber, my body isn't ready, să-ți fie ziua de marți perfectă, stai spor în toată.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Păi din Bairro Transilvania, continuă informații locale și regionale. Iată, afacerile locale merg super bine în județul Bihor. Peste un miliard de lei profit pentru cele mai performante 50 de companii din Bihor. Cele mai profitabile 50 de companii din județul Bihor au încheiat anul de 2025 cu un profit net cumulat de 1 miliard de lei. Clasamentul realizat de Transilvania Business pe baza bilanțurilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pe 17 iulie 2026 relevă concentrarea unei părți importante a profitului în jurul unui grup restrâns de companii. Datele sunt centralizate de Smart Reports și oferă o imagine asupra celor mai performante afaceri din județul Bihor după rezultatul net raportat pe anul 2025. La nivelul întregului județ, 32.724 companii bihorene își depuseseră bilanțurile până la data de 17 iulie 2026. Dintre acestea, 21.758 firme au raportat profit, valoarea acumulată a acestora ridicându-se la aproximativ 5 miliarde de lei. Structura Top 50 evidențiază diversitatea economiei bihorene, dar și rolul important al industriei și al companiilor locale cu activitate orientată către producție. În clasament se regăsesc firme din industria automotive, fabricarea componentelor electronice, producția de motoare și generatoare electrice, fabricarea produselor din materiale de plastic, producția de băuturi și ape minerale, fabricarea biscuiților și produselor de patiserie, producția de carton și mobilă, precum și fabricarea încălțămintei. Un segment important este reprezentat și de construcții și infrastructură prin companii active bihorene, lucrări de construcție ale clădirilor, construcția de drumuri și autostrăzi și producția de beton. De asemenea, clasamentul include companii din comerț și distribuție, de la combustibil, automobile, încălțăminte și articole din piele până la produse ceramice, sticlă, echipamente sanitare și produse diverse. Printre domeniile reprezentate se mai numără captarea, tratarea și distribuirea apei, colectarea deșeurilor nepericuloase, transportul rutier de mărfuri, activitățile de asistență medicală, jocurile de noroc, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și prelucrarea fructelor și legumelor. Diversitatea sectoarelor prezente în clasament confirmă caracterul complex al economiei județului Bihor, în care industria, comerțul, construcțiile, serviciile și agricultura contribuie la rezultatele financiare ale companiilor, peste un miliard de lei profit în 2025 pentru cele mai performante 50 de companii bihorene. Maxime felicitări și mult succes în afacerile locale, la cât mai multe afaceri locale puternice și prospere. Ești cu la Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bihor, Radio Transilvania se audă direct din Oradea de pe 97,2 FM, de la Băiuș de pe 88 FM și de la Alești de pe 95,8 FM. Radio Transilvania are pentru tine 13 frecvențe locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți faci afacerea ta mai bine cunoscută în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe amănunte despre acest lucru. Mulțumim că ești cu noi, Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Hai și astăzi să vorbim pe Facebook Transilvania despre lucrurile care ne interesează. Avem și astăzi acolo un subiect de discuție, o poveste relaxantă alături de noi și astăzi pe Facebook Transilvania. Astăzi vorbim acolo despre amendare în caz de nerespectarea indicațiilor salvamarilor. La gână scrie, doar cu decizii ferme, dar justificată, se poate opri ignorarea sau negocierea salvamarilor. Am asistat chiar la o discuție în care omul îl lămurea că exagerează cu steagul roșu, că el știe ce face, ba chiar că e luat la mișto când îi se spune că e periculos, în moare în acel moment. Iată, mulțumim! Și eu am văzut chiar anul acesta acest lucru. Am prins la mare în iulie o zi cu steag roșu pentru că erau valuri foarte mari. Oamenii aveau de comentat. Din păcate, unii sunt inconștienți. Flavia ne zice, probabil că ar trebui amenzi. Din fapt, rezultă că unora le pasă mai mult decât de o baie în mare, decât de moarte. Să fie oare amenda deasupra? Trebuie verificat. Apoi Leona ne spune, pro, că prea mulți viteji există, corect. Iar Gavril crede că aș pune balize cu inscripția prostul zilei. Oi, oi, oi, n-ar fi rău. Iată, mai toată lumea de acord că trebuie sancțiuni. Trebuie sancțiuni mai multe și mai mari, că altfel românul nu se învață niciodată mintea. Pa, și atunci când își riscă viața, tot nu crede. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawatts de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawatts. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie, de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Românii nu renunță la hainele de brand, dar caută să le cumpere la reduceri. Este concluzia unui studiu recent Reveal Marketing Research, care arată cât de mult s-a schimbat comportamentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an, însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice, pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: La radioul drag și preferat, am ascultat știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, dar instabilă, cerul variabil cu unele norări temporare în prima parte a zilei, când local se vor semna la vârstă, temperaturile maxime între 26 și 31 de grade, iar cele minime de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță Anema.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Tudor Vladimirescu, pe Păci, pe Armoniei, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Iar noi am intrat în ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Ne facem și din ora asta una cât se poate de faină, muzică superbă din 90 până azi și vești utile și importante de știut de pe aproape. Ed Sheeran, imediat Sapphire. Cum se vede România pe harta europeană înghețată? Exporturile sunt de 3 ori mai mici decât importurile, aflăm imediat. Alex Marius Podori sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ești cu mine în această oră.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să aflăm cum se vede România pe harta europeană înghețată. Exporturile sunt de 3 ori mai mici decât importurile. Importurile de înghețată au trecut de 100 de milioane de euro în 2025, dublu față de acum 10 ani, România nefiind o prezență vizibilă pe harta celor mai mari producători de astfel de produse de pe plan european, arată datele Eurostat. Însă, consumul, care ne plasează pe ultimele locuri pe continent, ne păstrează departe și de topul importatorilor. Astfel, dacă ne uităm la clasamentul prezentat de Eurostat, vedem că România a stat pe locul 13 din punct de vedere al importurilor. Pe de altă parte, Germania, care este și unul dintre cei mai mari producători, a importat de 5 ori mai mult ca valoare. Pe de altă parte, cu exporturi estimate de Eurostat la aproape 30 de milioane de euro, România este pe locul 18 în clasamentul european. Germania a rămas principalul producător de înghețată din Uniunea Europeană, cu 608 milioane de litri în 2025, fiind urmat de Italia cu 549 milioane de litri și Franța cu 525 milioane de litri. Pe lista principalilor producători de înghețată s-au mai numărat Spania, 457 milioane de litri și Belgia, 274 milioane de litri. Comparativ, românii consumă în medie mai puțin de 60 de milioane de litri anual, dacă luăm în calcul un consum de 3 litri per capita. E bine, voi cam câtă înghețată consumați într-o lună caldă de vară? O înghețată? O jumătate de litru, 2 litri, de la 5 în sus? Și de care tip? Mai dulce sau mai acrișoară? Eu recunosc că anul acesta, vara aceasta, m-am cam ferit să devin dependent de înghețată. Cred că am mâncat o singură înghețată în lunile de vară, în iulie una și în august o alta. Mă țin departe, că de mă prinde gustul, nu mă mai opresc.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Iar paștii noștri se îndreaptă grăbiți spre pregătirea școlii. Cam o săptămână și e cam gata și vacanța de vară. Următoarea vacanță e prin octombrie. Ziua Comunei Surduc va fi celebrată pe 6 septembrie. Pe scenă vor urca mai mulți artiști, printre care Radu Ciordaș, Mihaela Grindean, Mircea Cârsișorean, Alice Ghilă, Nănașii și Sergiu Vitalian Vaida, ansamblul Meseșul și ansamblul Rapaguș. Totodată pe scenă vor susține momente muzicale, mai multe tinere talente locale și din împrejurim. Comuna Surduc nu înseamnă doar un loc pe hartă, înseamnă oameni, înseamnă rădăcini, amintiri și bucuria de a ne întâlni din nou împreună, transmit organizatorii evenimentului. La mulți ani, Comunei Surduc, 6 septembrie, ziua Comunei. A ales frecvența care trebuie, Radio Transilvania, informații, note și lucruri utile și importante de știut de pe acasă, aici în programul nostru local. Made in Zalău!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Septembrie aici, voi cam cum stați cu pregătirile pentru toamnă-iarnă, puse toate la punct, că uite că a venit septembrie, dar ce dor o să ne fie de vremea caldă și frumoasă de vară. Iubim desigur toamna, dar una așa caldă, cu soare și temperaturi generoase, nu prea ne plac 9 zile ploioase, așa mohorâte, reci și lungi, că se micește și ziua va fi mai mult noapte. Poate om trece direct în zăpada proaspătă și groasă, pufoasă, eh? Și aia ne place, mai ales pentru iubitorii de ski, sau plac, abia aștept să urc pe munții din Maramureș. Despre vreme vorbim imediat, iar la rubrica noastră Meteo, estimările despre vreme în această perioadă, o săptămână, iată, cam cu de toate, avem și o informare meteo de vreme instabilă, câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră, am să spun tot atunci, și câte grade sunt acum prin apa mării dacă mergi spre litoralul românesc. Tot atunci vei afla de la noi. Enrico Iglesias cu Faroco, Me Pasă, plus Lightos Family, Hike. Cu noi, toamna îți e mai bogată în hituri și mult mai multă vești de acasă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: O săptămână cu de toate din punct de vedere meteo, după ziua de ieri caldă, caniculară pe aici, pe acolo, chiar sub un cod galben, aveam noi ieri prin regiunea noastră, de astăzi se mai răcorește cu ceva nori pe la noi și niște ploi, scrie meteoradar.ro. Vremea va fi în general închisă, instabilă, dar destul de plăcută și vor fi norări temporare și averse mai ales în nord, centru și pe la munte. Vremea instabilă ține cam până la mijlocul săptămânii, cu averse și ceva furtuni în mai multe regiuni, dar spre weekendul 5-6 septembrie se face din nou frumos și mult mai cald, fără ploi. Uite, dacă mergi săptămâna aceasta spre litoral românesc, în această săptămână pe litoral, va fi destul de cald, cu o maximă de 28 de grade. Vântul destul de puternic din ultima vreme va mai slăbi în intensitate. În prezent, temperatura apei are în jur de 24 de grade Celsius. Nu e rău deloc. Cam aceasta a fost temperatura apei și când am fost eu pe la Venus, pe la jumătatea lunii iulie. Apa mării a cam rămas constantă sezonul acesta. Totodată ne aflăm sub o informare meteorologică valabilă astăzi până la ora 23 de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 27 de grade, Cluj-Napoca 24, Brașov 20, la Sibiu sunt 23, la Târgu Mureș 22, Satu Mare 25, la Baia Mare și Alba Iulia câte 24 de grade, la Arad avem 28, Hunedoara 27, la Bistrița și Turda sunt 21 de grade, la Zalău sunt 25, la Mediaș 22 de grade, la Deva, Dej și Huedin câte 24 de grade. Cel mai cald în țară, Drobeta, Turnul Severin 32 de grade Celsius și cel mai răcoare la Toplița 17 grade Celsius. E, da, vremea e așa cum e, bună, rea, schimbătoare, ne adaptăm dimers la ea, cu Rău Transilvania aproape, orele toate sunt garantate, oricum minunată.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, Ministerul Finanțelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. Președintele ANPC, Becheși Ciobo Lajos, transmite că nu va exista stație de carburanți din România care să nu fie vizată de controle. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor și stabilitatea economică românească. Începând chiar de astăzi, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard crește de la 20 la 25%. Măsura este valabilă până pe 15 septembrie și vine în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea specială adoptată anul acesta, prin care a fost declarată situația de criză pe piața țițeiului. Așadar, în prima jumătate a lunii septembrie, acciza pentru motorina standard va fi redusă cu 5 puncte procentuale, mai mult decât în a doua jumătate a lunii august. În paralel, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în stațiile de distribuție a carburanților din țară. Comisarii verifică adaosurile comerciale și modul în care se modifică de la o zi la alta prețurile carburanților. Prieteni, eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. În câteva clipe vin știrile de ora 13 cu Gia Crăciun. Eu sunt Alex Marius Podariu, să auzi minunat în continuare și să ne întâlnim cu bine mâine dimineață de la 8. Până atunci, fixează-te bine și confortabil de frecvența dragă și preferată din Transilvania cu Radio Transilvania. Toamna ție mai bogată în hituri și mult mai multe vești și povești de pe acasă.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawatts de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawatts. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbătă și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de News.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice, pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Voia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. La Cluj s-a inaugurat centrul de neurochirurgie de 230 de milioane de lei, realizat cu bani din PNRR. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controale în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operator și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Un nou centru regional de neurochirurgie a fost inaugurat la Cluj-Napoca după o investiție de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR și din fonduri naționale. Centrul regional de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie are 105 paturi și 7 săli de operație și este destinat cazurilor grave din întreaga Transilvanie. Unitatea nu este însă pregătită să primească pacienți. Mai sunt necesare autorizația Direcției de Sănătate Publică, transferul personalului și mutarea unei părți din aparatură. Potrivit administratorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, primul pacient ar urma să fie internat până la sfârșitul anului. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, acesta este primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 de ani. Noul centru are 6 săli pentru intervenții neurochirurgicale și o sală hibridă. Peste 500 de medici, asistenți și angajați auxiliari vor lucra în noua clădire. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawați de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawați. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie, de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de megawați la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de megawați la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de News.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente etichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIZ au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea etichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. La Cluj s-a inaugurat centrul de neurochirurgie de 230 de milioane de lei, realizat cu bani din PNRR. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operator și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Un nou centru regional de neurochirurgie a fost inaugurat la Cluj-Napoca după o investiție de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR și din fonduri naționale. Centrul regional de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie are 105 paturi și 7 săli de operație și este destinat cazurilor grave din întreaga Transilvanie. Unitatea nu este însă pregătită să primească pacienți. Mai sunt necesare autorizația Direcției de Sănătate Publică, transferul personalului și mutarea unei părți din aparatură. Potrivit administratorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, primul pacient ar urma să fie internat până la sfârșitul anului. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, acesta este primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 de ani. Noul centru are 6 săli pentru intervenții neurochirurgicale și o sală hibridă. Peste 500 de medici, asistenți și angajați auxiliari vor lucra în noua clădire. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți, bine v-am găsit, bine v-am regăsit, Norbisoc este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Bohemian Like You de la Dandy Warhols, Vin și Topic cu Becky G, cu Sorry Papi, Single No Notes pe frecvența Radio Transilvania, chiar pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ghetto Superstar de la Press, featuring Goldie the Bastard și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Jamaican Bam Bam, am ascultat de la Hugo și Sol Dope, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix acasă de la Irina Rimes și Only Girl de la Ariana. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente tichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIZ au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Melody de la Sigala, Vin și Destiny's Child cu Independent Moment pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Se pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste atenție 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: electricitate.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ace-

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I'll Be There For You de la The Rembrandts și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două superhituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Crack, am ascultat de Roșana pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, I Love Life de la Baker Match și Rani și Only Wanna Be With You de la Hootie and the Blowfish v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANPC verifică benzinările din țară și adausurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. La Cluj s-a inaugurat centrul de neurochirurgie de 230 de milioane de lei, realizat cu bani din PNRR. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controale în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adausurile comerciale practicate de operator și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Un nou centru regional de neurochirurgie a fost inaugurat la Cluj-Napoca după o investiție de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR și din fonduri naționale. Centrul regional de patologie vasculocerebrală și neurochirurgie are 105 paturi și 7 săli de operație și este destinat cazurilor grave din întreaga Transilvanie. Unitatea nu este însă pregătită să primească pacienți. Mai sunt necesare autorizația Direcției de Sănătate Publică, transferul personalului și mutarea unei părți din aparatură. Potrivit administratorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, primul pacient ar urma să fie internat până la sfârșitul anului. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, acesta este primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 de ani. Noul centru are 6 săli pentru intervenții neurochirurgicale și o sală hibridă. Peste 500 de medici, asistenți și angajați auxiliari vor lucra în noua clădire. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Fight for This Love de la Sheryl Cole, Vinci Ray cu Where Is My Husband pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: talking.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ca Moldova, competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă SIAS, care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Siavida Edra, Pecho Boys și Fighter de la Cristina Aguilera sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Self-Aware am ascultat de la Temple City aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile de 18 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Reverse de la Afrojack și Amel și I'm Alive de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawați de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawați. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cu pașoarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Holy Water de la Marshmallow și Jelly Roll. Vine și Adam Lambert cu If I Had You pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai îi ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine! Universitățile din România în oglinda performanței, Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

Jaloanele importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Avem așadar parte de o săptămână crucială pentru banii din PNRR.

0: Vision.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau

0: piesă de nou. Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Let's talk about sex, la Salt and Pepper și Repeat It de la Martin Garrix și Rem. Sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbisop, că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Spinderella, cut it up one time.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
3: Transilvania.

Good Girl, am ascultat de la Katy Perry aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile de 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Stupid Song de la Olivia Rodrigo și Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de la YouTube v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopcă sunt eu, v-a pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. La Cluj s-a inaugurat centrul de neurochirurgie de 230 de milioane de lei, realizat cu bani din PNRR. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controale în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operator și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Un nou centru regional de neurochirurgie a fost inaugurat la Cluj-Napoca după o investiție de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR și din fonduri naționale. Centrul regional de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie are 105 paturi și 7 săli de operație și este destinat cazurilor grave din întreaga Transilvanie. Unitatea nu este însă pregătită să primească pacienți. Mai sunt necesare autorizația Direcției de Sănătate Publică, transferul personalului și mutarea unei părți din aparatură. Potrivit administratorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, primul pacient ar urma să fie internat până la sfârșitul anului. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, acesta este primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 de ani. Noul centru are 6 săli pentru intervenții neurochirurgicale și o sală hibridă. Peste 500 de medici, asistenți și angajați auxiliari vor lucra în noua clădire. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawați de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawați. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice, pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.
2: Oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawați de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawați. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente tichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIDS au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea iresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați în luna august pentru tichetul de energie. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. În luna august 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat sumele aferente tichetului de energie în conturile de mandat poștal pentru peste 718.000 de beneficiari ai sprijinului destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Suma totală virată a fost de aproape 36 de milioane de lei. Până în prezent, în aplicația EPIZ au fost înregistrate peste 1.046.000 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul ridicat al cererilor înregistrate reflectă interesul constant al populației pentru această măsură de sprijin și evidențiază necesitatea menținerii protecției acordate. ANEPIS reamintește că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026. În cazul în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi solicitări. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

sunt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragoste

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Let's get down to business.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.